0: mamedi ya ke metsotso ya leshome ka morao re ena ya botshelela go ya ka nako ya rona kwano tshebeletsong ena ya 011 e ke yona the pulse of jozi ke lenaneo la dikakapa e lenaneo la dipapadi ke itse lena lenaneo le tla wena le manta ga o fitlha la botlhano metsotsong ya metlhano ka morago rra ya botshelela o fitlha gantle mane goreng ya bosupa ga go le botlhe ka ditaba tseno tsa gora ya botshelela mamedi he re tlatla ga diphethela gantle gape mane goreng ya bosupa mme o na le teng DJ Bomza he ka lenaneo la the afternoon takeover go tlwa metsotsong e metlhano ka morago rra ya botshelela nka tlhakara ya bobedi mme ya dibeya kwano goreng ya botshelela nna le wena ga gona teng mane goreng ya bosupa mamedi kgotso ka jeno ke letsatsi la laboraro kgwedi ena ya phupu e tlhola matsatsi a robedi selemong sa 2020 ke lona la dikakapa
1: 011 Radio Sports.